0: Okay, we are tough.
1: Ewi asimu jumadie biara ye die no ye wosunsun mu die ana ye wohonam ani die onipa biara nso ana mon biara ye tuo no ohia okandinia onim sunsun mu nsem no te sunsun msem ase na watimi a